0: no quiero par. Taras no importa. Ya piasi a tu maoki. Pias no bojengue. Cano me avas no yata.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।